Čitam Fruit Valandova, najdobrata pilarava Valandova, provereno i dokazano od narodot. Svežo, kako od njiva nabrano, domašno ovošje i zelenčuk, dobro za trpeza, vkus za merak. Od makedonska zemlja, najniski ceni vo gradot. Kvalitet što se poznava po vkus, sekoj den svežo, ne od včera, tuko od denes. Dojdi, vidi, izberi go najdobroto. Работно време од 8 до 20 часот. Веднаш под маркет Рико.

Гласот на Валандова. Радио Валандова. Радио Валандова. Твоја музика. Твој дом.

0: nisu mi dali da te volim. Jer bio sam bez ičega. Samo s tobom ja postojim i ne bojim se ničeg. Samo s tobom bogat sam bio.
1: Radio Valandovo.

Radio Valandovo na 91,6 FM. Radio Valandovo live i na internet. 24 časa na site 5 kontinenti. Radio Valandovo live. Vaša internet konekcija.

0: 69 drugi put.
1: Ja pišu.
2: Rekvizite poput piše broj ljubaca.
1: Zato sam da pišu.
3: Ćao. Vidimo se sutra.
1: Ćao.